0: Ruumi valvamise võtavad Portugali õhuväelt üle Türgi õhuväelased hävituslennukitel F-16. Tegu on Türgi õhuväe esimese korraga panustada Balti õhukaitsemissioonile Ämaris. Hetke pärast ilmast.
1: Vahet pole, mis ilm tuleb. Anne tuleb igal juhul.
0: Ilm.ee andmetel on täna vähese vahelduva pilvisusega ilm ja keskpäeva paiku jõuavad saartele sajupilved, mis laienevad edasi mandrile võib olla äikest. Sooja temperatuure lubatakse kuni 29, hetkel Kuressaares Kärdlas 22.
1: 1. augustil kell 19 astub Asva Viikingiküllas üles Eesti tõeline muusikalegend Anne Veski. Peale kontserti jätkub õhtu retrodiskoga, kus hoiab meeleolu üleval DJ Lillimägi. Piletiinfo www.saaremaviikingid.ee.
2: Stadiraadio. Iga päeva lood.
0: Tere, head kuulajad, meil on igapäevalugude aeg ja sel korral on stuudios nimekaim Annika Aga Koppel. Tere, Annika.
3: Tere, Annika.
0: Päris huvitav on. Tere, Annika, tere, Annika. Nii tore. Ja selle saate ajaloo jooksul mul ei olegi siin nimekaimu olnud, et kui täna hommikul siin rääkisime just nimedest, et kuidagi seal 70-tel, 80-tel see nimi oli nii populaarne, täpselt nagu nüüd praegu pannakse lastele Miasid nimeks, eks ole, siis tol hetkel saime meie need kõige populaarsemad nimed.
3: Jaa,
0: tõesti palju. Nüüd nimedest me rohkem ei räägi, aga me räägime täna hoopis tõsisematel teemadel ja mul on hea meel, et sa tulid ja oled nõus rääkima võrdlemisi ikkagi nagu keerulisest teemast. See on ju lahutamine, jällegi uude suhtesse minemine, enda nii-öelda endale võimaluse andmine ja siis kärgperes toimimine või siis mitte toimimine ja muidugi räägime need punktid ka läbi, et kuidas on üldse jagada sellist jagamatut, ehk siis lapsi. Hakkame otsast pihta, me mitte keegi ei astu kuskile suhtekarjääri tõesti sellise mõttega, et ühel päeval me läheme lahku ja siis minu unistus on see, et keegi võõras mees kasvatab minu lapsi. Me läheme ikkagi suhtesse ju mõttega, et see on igavene. Kuidas sinuga lood on, et kui mitu korda sa oled mõelnud, et see on igavene?
3: Kaks korda vähemalt, sest ma olen kaks korda abielus olnud, ma olen kaks korda lahutanud, hetkel abielus ei ole, siis et otseselt niimoodi suhtes ka, püsisuhtes ka ei ole, aga mõlemad korrad oli muidugi päris kindlasti see tunne, et see on igavene, aga jah.
0: Kui palju sul lapsi on?
3: 12. Mõlemast abielust on siis üks kingitus kaasas, et üks poeg. Siis noh, ühest abielust üks, teist teine muidugi. Ja.
0: Ütle, kumba abielu oli kuidagi nagu lihtsam minna? Et kas esimesse või teise?
3: Mõlemast oli hästi lihtne minna. Ma olen hästi spontaan, et esimesest. No ütleme, et esimese abielu nii jõudsin natukene siis mitte nii kiiresti, või siis, et me olime kõige kauem tuttavad, aga teise abielusse küll hästi kiiresti, et juunis saime tuttavaks ja novembris me olime juba abielus, sest et me teadsime kohe esimesest pilgust peale, et jah, meie tahame olla elu lõpuni koos. Et siin hästi suure äratundmine oli, aga noh, jah.
0: Mõnikord ei vea välja?
3: No ei vea välja mõnikord, jah, eriti kui lähed niimoodi pea ees ja tegelikult noh, täiesti null teadlikusega ja lihtsalt loodad, et noh, kõik lihtsalt toimib. Et noh, tegelikult ei päris ei pruugi nii minna. Võib minna muidugi, jah, no mulle ei läinud.
0: Räägi mulle natukene oma taustast ka, et no me teame kõik, et sa mitte kõik, aga need, kes sind võib-olla jälgivad sotsiaalmeedias, et sa oled üks tugev naine, sa jagad seal väga huvitavaid mõtteid, sa oled vist läbinud ka mingisuguseid psühholoogiakoolitusi, millega sa veel tegeled?
3: Ma olen läbinud ja kunagi ma õppisin psühholoogiat selles mõttes, aga pärast seda nüüd viimastel aastatel ma olen siis läbinud coachingu koolitust, hypnoteraapiat, perekonstellatsioone õppinud, mingisuguseid energiateraapiat, igasugused kõik siis, et eks tegelikult, kui ma tulin abielust, siis lahutasin 2020 ja tegelikult enne abielu lõppu juba hakkas sinna tohutu intensiivne enesearengu aeg, et ma arvan, et ma sellepärast lahutusena jõudsingi, et ma läksin nagu täiesti sukeldusin sügavalt enesearengusse ja siis hakkavadki siis igasugust asjad juhtuma.
0: Kas see nüüd esimese abielu lõpp?
3: See on nüüd teise abielu lõpp. See esimene abielu oli mul hästi lühike, et lõppes, see lõppes juba 90. lõpus. Mm-hmm. 99.
0: Aha, sa olid siis väga noor ka?
3: Väga noor, ja. Et hästi noored abielusime ja siis sai kiiresti läbiga.
0: Mm-hmm.
3: Aga teine abielu kestis ikkagi kauem, 14 aastat. Ja nüüd siis see teine abielu lõpus 2020. Aga jah, no pärast see hakkas hästi suur enese siis nagu otsimise ja enese tervendamise aeg ja siis need teraapiat tulid, sest et tegelikult mul on selline no, kutsumus olnud alati inimestega töötada, nagu inimese aidata, noh tegelikult enne kõik ikkagi ennast aidata ja siis tõesti siis sukaldasin täiesti igasuguse teraapiate maailma, aga nüüd tänasel hetkel ma ei tunne, et ma kellelegi ühele teraapiat tahaks teha. Võid siis tegeleda palju lõbusemat asjadega, näiteks sotsiaalmeedias siis inspireerida ja pigem jagada mingit sellist, no pigem inspiratsiooni jagada.
0: Mm-hmm. Et kas sul on mingisugune oma leht ka olemas või ongi lihtsalt niimoodi, et me peame panema sinu nime sisse? Facebookis me oleme ju sõbrad, mina näen seda feedi kogu aeg, aga kindlasti on sul kuskil mujal ka niimoodi, et kus sa jälgijaid kogud?
3: Mul tegelikult on Instagram, ma põhjalt toimetan Instagramis enne kõike, et Instagramis samamoodi on ainult ka siis kaks kriipsu kuppel. Aga mul on küll ja mul on tegelikult Lumiere teraapiad on siis see, minu see nagu see teraapialeht, et nii Facebookis kui Instagramis on tegelikult Lumiere teraapiad, aga ma ei ole seal nagu otseselt eriti aktiivne praegu, nii et aga pigem jah enda isiklikul lehel ma siis noh, kõike.
0: Kas sa mäletad sellist asja, millal sa kirjutasid sellised read? Love yourself versus stop saying yes to the shit you hate. Ehk siis siia ma tsiteerin sind. Aastaid tagasi kõnetas mind lause Stop saying yes to the shit you hate nii tugevalt, et tahtsin selle endale kehale tatoveerida. Selle ajal ei teadnud ma midagi enese armastusest, aga ma teadsin, et see, et ma ei oska ei öelda ja oma piire seada ei ole okei. Alles hiljem sain aru, et iga kord, kui ütlesin teistele jah, ainult sellepärast, et meeldida ütlesin ma tegelikult endale ei. Ja. Millal sa tegid seda? Millal see postitus ilmus?
3: See postitus, mitte väga ammu, ma arvan, et pool aastat tagasi või natuke rohkem tagasi. Ma vist jagasin seda, aga võibolla juba aastaga aeg läheb nii kiiresti, eks? Ja, aga kindlasti viimase aastases. Ja see on see lause, mida ma siis no, aastaid kantsin niimoodi, ma sain aru, et see, kuidas ma elan ja kuidas ma ennast kohtlen ja kõik, mida ma endale teen põhimõtteliselt, no, see ei ole absoluutselt kusagilt otsast okei. Et ma olen nagu täiesti ennast hüljates siis üritasin siis elus nagu läbi minna.
0: Kas see kehtib peale näiteks suhet nii-öelda oma kaaslasega ka kuskil mujal, et sa nagu pigem ei väärtustanud ennast ja pidevalt olid valmis enda alla suruma teiste heaolu esile tõstes?
3: Jaa, no ikka kõiges selles suhtes, et kus ma sain ikka vähegi ennast kusagil vajalikuna tunda, kus siis suhtes, ma ei tea, sõprad olgas pereringis laiemalt, et ikka igal pool, noh, kas tööl, no igal pool, põhimõtteliselt kandus ikkagi igale poole, noh, kõige rohkem mõjutas see nagu suhtes, aga jaa, igal pool tegelikult, et lihtsalt seda armastust saada, mida siis endal ei olnud enda vastu, eks, et siis vähemalt tunda ennast vajalikunast, et tegelikult ongi, et ma otsime armastust väljast poolt ise ennast.
0: See on tegelikult väga vajalik ka, sellepärast me ju muidu ei otsikski endale kaaslase kõrvale.
3: Mm-hmm.
0: Aga sina olid ometi ja võibolla asja oli ka selles, et sul oli kahe abielu vahel üsna selline pikk paus ka, et mõnikord on selline kahte sorti lähenemine, et kui üks suhe on lõrri läinud, siis otsitaksegi kiirelt uus peale, et mitte tegeleda nende haavadega, et tunda end hästi, aga samas mingil hetkel ju tuleb argielu peale ja siis tuleb pelgi võibolla suurem prohmakas. Mm-hmm. Teine variant on tõesti, et kus sa oled endaga vahepeal suutnud tegeleda, maha rahuneda, võibolla teatud asju endale ja teisele andeks anda, aga siis sa oled valmis jällegi avama end kellelegi ja tegelikult tundma end sellise õrnana, et kas sa oled mõelnud selle peale, et pigem läks vist nii, et sa olid valmis ikkagi taas suhtesse minema või võtsid sa mingisugused vanad mustrid kaasa ka sealt?
3: Teise abielusse siis.
0: Just teise.
3: Ma võtsin kõik oma mustrid kaasa, sest ma läksin nagu täiesti totaalse ebateadlikusega, siis mõtlesin, et ma ei... Kahe abielu vahel oli tõesti mitu aastat, aga sellel ma ei teadnud enese tervendamisest mitte midagi ja eks siis ma tegelikult ei tervendanud ennast, et ma lihtsalt nautisin elu, lihtsalt nautisin viivu ja ma läksin kogu selle, kogu oma pagasi, kõikide traumade ja kõikide muustrite ja kogu kompotiga läksin sinna teise abielusse sisse, nii et ka mis ei teadnud, et mul üldse mingisugune pagas kaasas, ma ei saanud arvugi, aga no, suhtes ongi nii hea, et sporter on su peegel, et siis hakkas nagu välja tulema tegelikult igasugust asju, et mis siis mu enda sees toimub.
0: Mm-hmm. Me täna ei räägi partneritest, selles mõttes me ei hakka analüüsima sinu suhet otseselt, et selle me leppisime mm-hmm. kokku, sest et meil ei ole teist osapoolt siin ja see on ebaõiglane. Just. Me peame suhtuma lugupidavalt ka teise poolde. Mm-hmm. Aga mind huvitab ikkagi just sellesse teise suhtesse minemine, selle pärast, et kuna meie tänane teema keskendub ka ju kärgperedele.
3: Mhm.
0: Sina võtsid oma teise suhtesse kaasa oma lapse. Kui vanad selleks hetkeks oli?
3: Võtsin jah kaasa oma vanem poja, ta oli 10-aastane selle ajal. Ja siis,
0: selline õrniga?
3: Jah, väga õrniga. Ja mm-hmm. Ma praegu noorem poeg on 11. No. Ja siis abikaasa, siis uue abikaasa lapsed olid, no, ma võin juba puusse panna, aga noor, noh, väike tüdruk oli igatahes, väiksem oli 2,5-aastane ja vanem oli... Noh, juba vanem teismeeas midagi, tema ei elanud meie koos, et me käsime siis koos elama, et minu poeg, siis kaasa väiksem tütar, kes algul käis küll, ei olnud nagu täiskohaga meie juures, et vahepeal oli ema juures, vahepeal meie juures, aga siis mingist hetkest oli kõik poitsetari koeg meie juures. Et hakkasime jah pihta täiesti, ma ütlen, null teadlikusega, et siin üldse oleks mingi teadlikust, ma isegi ei teadnud seda, et mingi teadlikust üldse vaja oleks, eks? Et ja proovisime siis niimoodi hakkama saada. Ja tegelikult oli keeruline niimoodi hakkama saada jagada lapsi, et jagada armastust, jagada seda tähelepanu ja siis samal ajal vaadata, et minu laps saaks sama palju siis kaasat nagu seda tähelepanu ja sellist nagu mõistmist ja kõik, et noh, tegelikult on hästi keeruline, sest mõttes, et meil nagu, kuna me abielusime nii kiiresti, ega me ei teadnud üksteise tegelikult suurt mitte midagi, ei teadnud üksteise mingid kombeid mustrid nagu suhtumisi, no tegelikult ei tunnud üksteist üldse. Ja siis hakkas välja tulema, et millised siis väärtushinnangud on siis näiteks laste osas ja mis moodi me näeme üldse laste kasvatamist. Me nägime täiesti totaalselt erinevalt üldse õiget laste kasvatamist, nii et läks korralikuks madinaks tegelikult laste teemal. Ja see oli nagu põhiteema, mis läbi suhte läks, et see tootu laste pärast, siis noh, eriti minu poolt, et mina, abikaasa ei võidelnudki, mina siis, et kuidagi, et vaadata, et mu lapsaks õiglast kohtlemist ja siis võrdväärset kohtlemist ja kõike armastust ja mõistmist ja kõike nii, et jah.
0: Kuidas sina suutsid panustada sellesse väikese tüdruku ellu, et kuna tegemist oli ka ju, ma saan aru, et ta ju ei elanud alguses teie juures niimoodi põhikohaga, tal oli ka ju siis väga ikkagi oma koht, mm-hmm. oma ema juures. Mm-hmm. Kuidas on niimoodi jagada ka oma nii-öelda abikaasat ikkagi veel endise naisega? Kuidas see toimib?
3: Mul oli see oli tegelikult lihtne. See koht ei olnud üldse keeruline, sest et siis minu abikaasa siis eks naine siis nii-öelda. No ta ei olnud ta oli pildis, aga tegelikult noh, mitte nii... noh, nii intensiivselt, et oli lihtsalt laste jagamine ja, või siis lapse jagamine, aga ma ei tundnud ennast ohustatuna, sest et tundsin ennast turvalisena, sest et mina olin see üks ainus ja kuidagi nii et jah, see ei olnud tegelikult, et see ei olnud probleeme.
0: Üsna klassikaline on see, et ikkagi see uus kooslus, kes kokku läheb, mm-hmm. et kui kuskile silmapiirile jäävad need endised inimesed täpselt läbi nende laste, siis hakatakse neid müüre üles laduma niimoodi, et ega mm-hmm. neid endisi ei taheta sinna lasta, aga need lapsed toovad need endised ikkagi sellesse peredünaamikasse sisse.
3: Jah, absoluutselt, ega no ei saa, ega ilma selleta ei saa, no, nad lihtsalt on, see pagas tuleb kaas, et ega seal nii ongi. Aga ma olen hästi avatud inimene, ma olen hästi avatud südamega, ma olen hästi... hästi empaatiline, nii et tegelikult mina sain siis selle trukemaga tegelikult, noh, saime väga hästi läbi ja me isegi suhtlesime omavahel rohkem, kui siis mul eks suhtles temaga, sest et kaks ema, me olimegi täiesti, tema aksepteeris mind nagu siis noh, nii-öelda siis uue emana või kasu emana. Ja mina teda ja tegelikult me toimisime nagu, noh, me toimisime väga hästi. Mm-hmm. Tänase päeva nii, et on, noh, tütar on ikkagi, mina pean teda oma tütreks, kuna ta oli nii väike ja temal on jätkuvalt kaks ema.
0: See on tegelikult väga hea lähenemine, kui naised suudavad oma vahel mm-hmm. neid kokkuleppeid teha, teineteist austada, piire tunnetada mm-hmm. ja seadagi lapse vajadused esiplaanile.
3: Ja,
0: et kärgperes on see kõige olulisem nüants üldse. Ja ma usun, et kui kärgperedes laste vajadused pannagi esiplaanile, mitte ainult enda laste vajadused, vaid ka kaaslase lapse vajadused, siis tegelikult see asi võikski toimida.
3: Ja ta võikski toimida ja no, ta võikski toimida ka sel juhul, kui no, lähedki siis teadlikusega, ma nii rõhutan seda sõna teadlikus, eks siis, et sa ei lähe pea ees ja loodad, et lihtsalt asjad toimivad, sest et no, pigem ei toimi niimoodi, et mingid kokkulepet teha juba varem nagu läbi rääkida, et kuidas sina näed seda või teist ja noh, kohe juba mingid piirid maha tõmmata, et mis mul on okei, okay, kuidas minu lapsega näiteks siis käidutakse või kuidas siis nagu teda üldse võetakse. Ja kas või need eksid läbi rääkida oma vahel, et kuidas see suhtus, noh, see on aga nagu rääkida.
0: Mm-hmm.
3: Tässä nagu tõesti kaine mõistusega nii-öelda minna sinna suhtas, et kindlasti toimib niimoodi, jah.
0: Aga ta ühel hetkel teie pere kasvas ju veel suuremaks.
3: Ja.
0: Et sa said ühe poja võrra rikkamaks.
3: Just, jah.
0: Kuidas see teie elu muutis?
3: See muutis tegelikult, no, kuidas ma ütlen? Minu jaoks muutis see, et ma jäin sinna suhtes edasi, sest et täpselt vahetult enne ma olin otsustanud, et ma ikkagi lahkun sellest suhtest. Ja siis, kui see otsus oli nii, et mõelda minus siis kõpsend, siis ma sain siis teada, et muuda last. Ja siis ma jäin veel sinna suhtes, nii et 6 aastaks tegelikult. Et mina panin oma tähelepanu tegelikult kõik lapse peale, sest et ma juba oma mõtetega olin seal, et see abil on, see on läbi.
0: Miks sa pingutasid?
3: Laps siis pärast edasi jäädame. Mm-hmm. No sellepärast, et... Mul ei olnud südant minna ära niimoodi, et mul on laps sündimas ja ma lähen siis minema, et see laps sünnib niimoodi, et ta isa on ühes kohas ja ema teises kohas, sest vanemad poega ma tegelikult kasvatsin üksinda ja mõtlesin, et ei, et okei, ma annan võimaluse, et vaata, mis saab, et äkki hakkab toimima või mis iganes vähemalt lapsel on siis 2 vanemat ühes kohas, ühe katusel.
0: Kui sa tagasi vaatad, mida sa mõtled sellele perioodile? Kas see oli väärt seda?
3: Või mingis osas ma arvan, et võibolla see 6 aastat oli natuke liiga pikk aeg, aga noh, mingi, see on selline nii ja naa. Tegelikult see oli hästi selline nagu raske, emotsionaalselt raske aeg mulle, sest et kuna ma ikkagi, noh, minu jaoks abil oli läbi, et ma olin ikkagi edasi seal, aga samas, noh, see raske öelda, sest et laps ikkagi kasvas nagu need aastad esimest aastat koos isaga, et sai tekida mingisugune selline isapoja suhe ka, kuigi noh, noorem poiss on mul hästi selline, hästi minu küljes kindel, no kogu aeg, et mina olin temasse klammerdunud ja mis seal vahe, kes seal siis üle muud jäi, kui vastu klammerduda, eks. Aga jah, võibolla 6 aastat on natuke liiga palju, aga selles mõttes, jah, mingi aeg kindlasti tegelikult on okei, okay, ma arvan, et võibolla ma teeks samamoodi, et kui ma juba tean, et olen lapse ootel, ma arvan.
0: No vaata, siin ei olegi selliseid mm-hmm. üheseid vastuseid, mis on nüüd see päris tõde ja mis on päris just. Vale, et iga üks teeb selle otsuse lähtuvalt sellest oma sisetundest. Mm-hmm. Pärast me oleme kõik targemad,
3: ja,
0: eks ole?
3: Kindlasti.
0: Et aga üks selline võibolla küsimus, mis puudutab ikkagi nagu endist meest, aga sinu tunded selles osas. Sa võtsid oma suhtesse kaasa siis vanema poja, kes oli tol hetkel 10-aastane. Mm-hmm. Enne seda, või pärast seda te ju mõnda aega ikkagi elasite niimoodi, et noh, 2 aastat ma saan aru, kui ma nüüd kalkuleerin või kuidas see nüüd oli siis, et sa võid mind parandada enne kui uus laps sinu
3: ei kauem, me elasime me abielisime 2006 ja uus poeg sündis 2014 8 aastat ilem, me olime päris kaua koos ja.
0: Just, see on ju pikk aeg mm-hmm. kuidas sa tundsid, kas abikaasa suutis armastada võõra mehelast piisavalt?
3: Ei, minu tunde kohalt ei.
0: Mm-hmm. Aga oled sa oma kogemusest kuskilt kõrvalt näinud, kui võimalik on selline suur armastus võõra lapse vastu? Näiteks oma sinu pagased, no sina ütled, et sa oled avatud olnud ka selle lapse vastu, keda sa kutsud ka täna tütreks.
3: Mm-hmm.
0: Aga just meeste poolt?
3: Meeste poolt ma olen näinud kõrvalt tegelikult selliseid suhteid. Ma ei saa nüüd juhelda, mis see tunne seal teise inimese sees on, aga niimoodi kõrvalt vaatane on jah. Täiesti niimoodi, et näen küll, et on no, nii omaks võetud siis võõras lapse. Aga noh, ma ju ei tea, eks ja ma niimoodi ei saa, aga vähemalt tundub jah.
0: No tõenäoliselt on see väga võimalik, enne saadet oli mul juttu ka ühe toreda inimesega, kes tegelikult samamoodi ütles, et see on väga võimalik ja tegemist oli meeste rahvaga, et aga mina peaks ütlema siia vahe kommentaariks küll, et tegemist on üsna suure südamega inimestega või sellist avatud inimestega, kes on valmis tegelikult kasvatama võõrast last ja valmis ka tegelikult parandama neid südameid, mida nad ise ju katki pole teinud, sest et noh, paratamatult kui minnakse sellistesse järgmistesse suhetesse, siis sinna võetakse ju need pagasid kaasa ja seal on juba eelduslikult keegi on haiget saanud.
3: Jah, kindlasti just nii ongi ja no peab ikka olema vist suure südamega, lihtsalt avatud südamega, tõesti avatud südamega, no mulle lapsed tootud meil, et ma suures pildis on öelda, et ma armastan tootud lapsed, et ma alati toon näite, et mul on siin tunne, et ma võtaks kõik need lapsukesed siis nii-öelda
0: endale.
3: Oma tiiva olla, niimoodi, et kui kusagil näen, et mingi laps on natukene õnnetuke või kuidagi selline, et mulle kuidugi hästi läheb see südamesse, hästi puudutab nii, et ma tahaks nüüd kõiki lapsi kaitsta lihtsalt ja neil armastusega nagu terveks teha.
0: See on teie mingis pere omapära tead.
3: No, vist on, jah. No, ühel on sama teha.
0: Täpselt. Et sinu aega ma tõesti käin väga tihedalt läbi ja et see on väga vahva, kuidas meie pere lapsed oma vahel suhtlevad ja meie ka. Aga üleüldiselt, kuidas sa täna ennast tunned? Oled sa muidu valmis kolmandat korda katsetama oma elus?
3: Jaa, ma olen täiesti valmis.
0: Oled,
3: jah? Jaa, ma olen nüüd ma olen nagu täiesti valmis, kus üles mul tõesti see aasta algas niimoodi ja ütlesin oma parim sõbrannale ka, et oh, tead, ma olen täiesti valmis nüüd ja praegu, et võiks abielnud uuesti ja suhtesse minna, sest et noh, niimoodi nagu sellise nullteadlikusega, nagu ma läksin siis viimati 2006. aastal, noh, sellises niimoodi ma enam ei tahaks minna, aga praegu tänase pagasiga ja nüüd hetkel ise endaga selles kohas olles nagu ma olen nagu, jah, ma olen täiesti valmis. Ma oleks valmis isegi kärgperes nüüd siis, noh, kärgperene jälle elama, kuigi peale lahutust oli küll selline tunne, et see on nagu issand, ei. Nagu, ei, see on nagu üks asi, mis on täiesti 100% välistatud. Mitte kunagi ühtegi kärgpere kogemust ma endale lihtsalt ei, noh, ma ei taha.
0: Aga sa ei saagi ju muud moodi enam elada. Sul on omal lapsed.
3: Just ei saagi. Et üks siin varianti ei
0: olegi. Kaks varianti, kas mitte enam suhtesse just. Minna või siis minna ja riskida uuesti.
3: Jah, just. Nüüd ma olen täiesti valmis riski võtma, sest tegelikult tuleb oma vahel suhelda, mingisugused asjad ikkagi läbi rääkida, noh, see ei anna nagu garantiid nüüd ilmselgelt mingit 100%. Aga ikkagi, et sa lähed juba sellise noh, täiesti nagu teadlikud sinna, et milles see, mis olukord sa paned lapsed ja mis sealt nagu tulema hakkab selles suhtes. Et, no.
0: Aga mis on need sellised paar märksõna, mida sa ütled, et peaks läbi rääkima oma vahel kindlasti?
3: No üldse mingid kas või igapäevased sellised lihtsad asjad, et mis ootused on sul kodus lastele näiteks, et mis kodutöid näiteks peaksid tegema, et kas nad peaksid tegema, no kõik pisi asjad, näiteks ekraani ja kui toogord, kui me abielajal olime, siis noh, me jaurasime nagu igasuguste väikest asjad kallal, mida need lapsed söövad, kõik sellised nagu, mille peale sa isegi tule algul, et ka need võiks läbi rääkida, et no kõik tõesti need väiksed asjad igapäevased, et kuidas need nagu üldse on, et mida teine näeb, et me ei pea kogu aeg vaidlema seal.
0: Need on need sellised huvitavad asjad, mille sa välja tood, et kui sa selles peredünaamikas igapäevaselt toimetad, siis need muutuvad nii tavaliseks, et sa ei kujuta võibolla ette, et teine pere elab hoopis teist moodi. Ja siis saavad kaks pere kokku, kes hakkavad siis kuidagi neid nurki lihvima ja siis vaatavad, kuidas siis toime üle elavad selle.
3: Just, tegelikult ei tulegi selle peale, et üldse mingid sellised asjad ka võiksid mingid rolli mängida, aga tegelikult need väiksed asjad hakkavad jumalast suurt rolli mängima suhtes, et tõesti, et isegi et tõesti need kodutööd ja isegi toidud ja mingid kõik liikumised ja trennid ja nagu sellised väiksed asjad tegelikult, mis on.
0: No see on selline huvitav asja, et tegelikult me ju väärtustame väga vähe seda, mis meil koduseinte vahel sellised tavalised olme asjad ongi ju. Et paha tihti ju, ma ei tea, arvataksegi, et need olme asjad, ma võibolla kaldun kuskil natukene mööda rajalt, aga et need lihtsalt iseenesest sünnivad, aga tegelikult nad ei sünni, nad on suhtelt suuresti pandud emade peale, kui aus olla.
3: No, jah, on juba.
0: Et ja isad sageli ei tea nendest asjadest mitte midagi. Aga nad arvavad, et nad teavad. Vot see ongi probleem.
3: Täiesti mul sama kogemus, et ongi, nad arvavad täpselt, et teavad, aga nad tegelikult teha, et ei tea.
0: Aga uude suhtesse minnes, siis võib see tõesti osutuda selliseks probleemseks ja üsna raskeks.
3: Jaa, no see on üks asja, et ütleme, need väiksed olme ja mingid asjad läbi rääkida.
0: Plus aga mis siis, on mõned suuremad asjad?
3: Plus siis, no üldse, kui nüüd oma suhtest, oma kogemusest võtta, siis mis siis, no tõesti ära jagada, et kuidas me kohtleme siis lapsed, kuidas need lapsed saaks nagu võrdselt koheldud, näiteks üldse, et mingit, noh jälle tuleb tegelikult sinna olmes natuke tagasi mingit, no väikesed asjad, mingit, ma ei tea, rituaalid näiteks, et mis, kes kellega mida, mis, kes mida mingi lapsega siis teeb, et noh, oleneb ka kui vanadad lapsed muidugi, sest noh, meil oli üks oli ju nii väikene, eks, et temaga oli kõike vaja teha selle ajal, aga plus siis see, et mis meil oli siis hästi palju see, et kui suhtes läksin, siis ma teada, et noh, tegelikult kõik oli nagu valesti, just nagu, et olin valesti kasvatanud lapsiga nagu last siis igas mõttes.
0: Et seda nagu heideti sulle ette?
3: Ja siis tugevalt, et noh, kõik oli valesti, et ma olin ta siis ära liiga nunnutanud nii öelda, sest et noh, mina nunnutan ka oma lapsed ära ilmselgelt, sest ma
0: olen
3: ja ma olen ju armast lapsi, ma nunnutan isegi võõrad lapsed ära, et rääkimata enda omadest siis, eks ja mõtlen, mis veel suuremad.
0: See on nii huvitav, et kas see ei peaks olema iga ema õigus?
3: Jaa,
0: et, absoluutselt. Armastada oma lapsi jaa, nii palju, kui nad suudavad.
3: See on tõesti, aga praegu tekib kohe see no, tunne, et ongi, et just see peaks olema nagu see elementaarne õigus, aga tegelikult läbi suhte. Hoopis läksin selle tundega, nagu tohutu süü tundega, et ma armastan oma last liiga palju.
0: Aga see panebki väga ebamugavusse olukorda, et kumba paati nüüd astuda. Kas hakata kalduma sinna mehe poole, kas olla oma lapsega nüüd rangem või hoopis teist sugusem, kui siia maani ta on minuga harjunud. Et kuidas nüüd olla või ollagi oma lapse suunas ja hüljata just kui nagu see mees, eks ole?
3: Jaa, no täpselt, tegelikult see teema on nii ilusti nüüd välja. Sest mõttes, et sõnastid ära, jah, just... See oli ka põhiprobleem kogu aeg, et see pidi kogu aeg nagu pooli valima, et kuhu poole nüüd siin kalduda siis on ja noh, jah.
0: Aga tegelikult ma usun, et sellised küsimused tekivad ka täiesti sellistes suhetes, kes ongi nii-öelda, noh, ei ole kärgpered. Et neid selliseid asju on, aga tugevamalt tulevad nad tõenäoliselt esile siiski. Ja valusavalt kindlasti ka.
3: See on ikka armukadedus, siis ütleme selle teise, noh, siis kaasapoolne armukadedus laste vastust, et näed, et laps saab nii palju tähelepanu kaasatunemast kohe siis nii, noh, kuidagi hüljatuna või tõrjutuna või vähem tähtsena. Et noh, ongi armukodetus selle laste vastu on tugevalt ka. See on kindlasti kohal ka.
0: Aga kuidas nagu vältida laste vahelist sellist armukadedust? Seal ju tekib ka moment, et ma pean oma ema või isa hakkama nüüd jagama või et mu ema võibolla tegelikult hoopis teise lapsega hoopis rohkem. Et ma arvan, et see kahe poolane ei saanud midagi aru. Võibolla selles mõttes tema oligi avatud, tema oli lihtsalt üks nõnju pall tuli, pani käed ümber ja oli korras, eks ole. Aga suuremad lapsed, nemad hindavad, analüüsivad olukordi hoopis teisid.
3: Jaa, absoluutselt. Meil tõesti väiksem ei saanud midagi aru tema. Tal oli nagu, tal oli okei ja kõik, aga suurem. No ta on nii kinnine mulle, ega ma tänavasel päevalgi tõelt väga palju infot välja ei saa või tema neid tunded, et ta ei jaga selles mõttes. Aga kindlasti seal oli ikka seda, nii et kuigi ma tegin ju kõik, et hoida siis nagu, et mõlemad saaksid võrdselt, aga iga, ma arvan, seda täiesti lõpuni vältid ikkagi ei ole võimalik, sest et ma arvan, see on ikkagi seal see tunne, et ma jagan oma ema nüüd veel kellegagi siis on ja kuigi lapsed said oma vahel väga hästi läbi ja tänase päevane saavad läbi, et seal ei ole midagi, aga noh, ikka, ma arvan, seda ei väldi lõpuni ära, et rääkida, seletada, selgitada selles mõttes, et seda ikkagi tuleb juurde teha. et nii palju kui võimalik seda lihtsalt siis kuidagi jah, et laps mõistaks.
0: Mm-hmm.
3: No, see ei tähenda, et ta ei tunne, aga jah.
0: Mitte võib-olla loogiline jätk, aga võib-olla ka loogiline jätk, kuna sa ütlesid, et sa oled ka valmis nüüd kolmandaks katseks. Mm-hmm. Et sul on täna ka ikkagi alaealine laps, keda sa kasvatad. Mm-hmm. Ütle, millal on üldse õige hetk või kuidas tutvustada oma uut partnerit oma lapsele? Mida sina näed oma kogemusest?
3: No, siis sa oled ikka täitsa kindel ilmselt.
0: Et, no kuidas sa saad täitsa kindel olla? Sa oli pärast 14 aastat ei olnud ka täitsa kindel.
3: Vähemalt, no tutvustada sa võid ikka ja mina, mul on olnud siin ikkagi mingisuguseid lühemaid suhted siin paar tükki vahel, et sa tutvustada ikkagi võid ju, kui siis sõpra näiteks, eks. Et see, et ta nüüd sinna nagu magama kui lause tuleb, et noh, see ilmselt ei peaks kohe nüüd esimesel õhtul siis tõesti tulema.
0: Tutvustasin ära, nüüd on korras.
3: Ja, nüüd on tehtud, jah.
0: Tuli kapist välja, koha, ning on vaba.
3: Et siis kui, sest et noh, tegelikult mõtlen jah, et suhemus mul oli see vahepeal, ega mul ei ka siin tunne, et see jääb, aga noh, ei jäänud. Tegelikult see jäi lühikes, jällegi tänapäeval me suhtame siia maani nüüd siis selle lühikese suhe, kes mul oli vahepeal. Suhtlema saame üli hästi läbi ja mul on ikkagi need eksid kipuvad jääma mul mingiteks nagu, noh, ma ei saa, et kas sõpradeks, kõik noh, mõni ka sõpradeks, et ütleme, et kuidagi
0: jäävad su külge.
3: Mul ei õnnesta nüüd nagu jah, täiesti nagu maha raputada enam.
0: Oota, mis moodi see lause oli? Mis ma sulle enne siin ette lugesin? Et see stop saying yes to the shit you hate.
3: Ja seda küll, aga noh, kuidagi mul ei ole sellist, noh, ütleme, et praegu nüüd siis viimase eksiga ka, ega me saame väga hästi läbi ja kui me suhtleme, ka siis täpselt kõik on nii nagu oli enne. Mitte kõik ja täpselt nii nagu oli enne, aga see suhtlus kui selline on, et me oleme täiesti avatud oma vahel kuidagi, et meil on ühilaps ja meil on nagu ta jääb ikkagi mul nagu pereliikmeks selles mõttes.
0: No tegelikult lõppkokkuvõttes täiskasvanud inimesed ei pea prügikasti viskama neid inimesi, kellega neil on suhe olnud, et lõppkokkuvõttes kõik on inimesed, nad on millegi pärast ju kokku saanud kunagi ka oma vahel, et noh, milleks siis nagu, kui pole päris suurt käru keeratud, kui ütame nagu väga, väga selliselt imelikult sõnastatult, et tõesti ei tahagi suhelda, et aga
3: ma arvan ka, et ei pea.
0: Ei pea.
3: Ei pea, no ei pea mingi südame. No et tõesti ei pea ja südamesõbrad muidugi ei pea ka olema. Ma ei olegi südamesõber oma eksidega, aga selles mõttes, et aga noh, mingisugust ei ole, mingit kanagid, kui kõik on nagu ära lõpetatud või räägitud ja sõpradena laiali mindud, et selles mõttes on okei.
0: Okay. Aga selline keeruline eneseanalüüsi koht võib olla, et aga miks sa arvad, et miks sul suhted püsima nüüd ei taha nagu jääda, et kas sa analüüsid liiga palju, kas sa ootad liiga palju, kas sul oli võibolla kergem enne suhteid luua, kui sa ise nii targaks said?
3: Oli täiesti palju kergem, oli nüüd ikkagi, nüüd on palju raskem, sest et ma valin, et enne ma lihtsalt omast arust valisin enne ka, aga tegelikult vist ikkagi valite mind, jah, pigem jah, ütlesidki jah sellele, kes nagu kindlalt ära valis, jah. Praegu noh, ma ei tea, kas tõesti jah, see peab nagu sobima nii hästi, kõik peab sobima, siis saab nagu edasi minna.
0: Aga sa nagu ei karda uuesti tõesti seda tunnet, et noh, et nüüd proovime uuesti, jälle läheb lahku, proovime uuesti, sa oled selline lõputu nagu entusiast ja selline ikkagi lootusrikas lõpuni välja.
3: Ma olen täiesti lootuset optimist, mõttes see on nagu täiesti kindlalt, ma ei karda mitte midagi, nii et nagu ma ei tea, noh, läheb siis läheb, aga jah.
0: No ühesõnaga, see on olnud selline lihtsalt õppetund, kuni sinna hetkeni, kus sa täna oled, õpime edasi. Mm-hmm. Aga mida sa kardinaalselt tõesti nüüd teisiti teed? Või teeks siit, kui sul oletame? Et, või tegelikult, mul tuli veel parem küsimus. Mm-hmm. Kumba varianti sa nüüd hetkel tegelikult südames ikkagi lõplikult nagu eelistad? Lastega meest või lastetud meest?
3: Lastetud,
0: loomulikult, kergem, eks ole.
3: Lastetud, ja no üks asi, mis suhtes minnes on nagu põhiline, mul on olnud, et ma ennast kaotan kohe ära, ma hakkan kohe ennast siis nagu kohandama vastavalt sellele uuele suhtere. Ja võib-olla ma teen seda natuke siia, ma ei tea, ma vähemalt siis, ma olen nüüd kohal teadlik sellest, et ma vaatan ja jälgin ja märkan seda, et kui kusagi tahab ära libisema hakata. Aga hästi tugev see, see nagu pliisimishing on siin sees, et tahaks ikka rohkem nagu meeldida, eks?
0: Mul on tunne, et sa oled selline emalik naine.
3: Ma olen hästi emalik. Ja, olen küll,
0: et sa oled see naine, kes suhtesse astudes hakkab mehele kohe trussikuid ostma ja kampsuneid ostma ja...
3: Ja aga ma ei hakka nüüd, see on see koht, kus ma siis tõmban ennast nii-öelda tagasi, et ei, et sa ei lähe sinna, et ei hakka ematama nii-öelda seda meest, et, et no ma loodan, et ma olen selle ära õppinud vähemalt suures osas, et ma, ja varem oli küll tõesti selline, et maksin kohe seda, tõesti, hakkasin ematama seda meest ka tegelikult, eks seal väga meedis see, aga päeva lõpuks on see, et ma ei ole enam naise koha peal, et ma olen ju täitsa
0: vales rollis.
3: Et ma olen ema rollis, ma mõtlen täiesti vale rollis seal suhtes, sest ma ei, et nüüd ma ikkagi, et nüüd ma loodan, et ma ikka suuda naiseks jääda, et ma ei hakka seal hoolitsema kellegest. Hoolitsema ikka, aga mitte niimoodi.
0: Et... No mitte sellisel tasemel, et sa võtad selle ema rolli, eks ole, et no naine peab jääma naiseks ja mees peab jääma meheks ja igal ühel on oma roll täita. Kuidas sina oled osanud niimoodi elada, et sa ei ole olnud meeletud armukade oma, ma ei tea, mehe endiste partnerite peale? See ikka tuleb ju aegalt esile ja tekitab nagu selliseid komistuskive, just võibolla üks number kaks kõige suuremat põhjuseid, miks need kärgpered ei toimi.
3: Ma isegi tea, ma tundsin hästi turvaliselt, et abikuse tekitas mul nii sellise turvalise tunde, et ta nagu hästi, ta seadis mind küll hästi esikohale kogu aeg kõigest ja kõigest üle. Ja kuidagi ma tundsin seda, et jah, mul ei ole sealt mingit ohtu, et ma olen täiesti, mul siin turvaline, et mina olen see üks ainus ja valitud. Aga kuidagi just siis ei ole põhjust annud ka. Ma arvan, et ei ole põhjust annud. Mul on ikka, armukadedus on ikka, mul on ikka tuttav teema, mul on see lõtsest, aga mitte siis mitte eksidega, jah. Huvitav, et ma tõesti, jah, see on väga huvitav, praegu mõtlen, aga ma ei ole isegi mõelnud selle peal, kuidas me siis nende ekside vastu nii armukade olnud ei ole, aga no ei ole, võibolla midagi seal ikka kusagil on olnud veidik, aga pigem ei.
0: No mille peale siis armukade taks saad?
3: No igasugused, mingisugused muud tegelased, kes siis kes kusagil saavad seal siis tähelepanu siis minu mehe käest näiteks või midagi, et sealt, et või siis minu mees annab tähelepanu siis kellelegi kuhugi, et jah, pigem mingid sellised teemad, jah, kus tuleb see armukodadus välja jookseba.
0: No ma ei tea, anna mõni selline hea soovitus veel, sinu jutust on tulnud tegelikult päris palju häid mõtteid välja, mida võiks ju tegelikult kõrva taha panna kõik need, kellel on praegu suhte selline faas, kes võibolla alustab seda teekonda, et mõtleb, et kuidas nüüd siit kärgpere moodustada või siis on juba kärgperes, aga siis on tekkinud esimesed sellised tagasilöögid.
3: Üks asja kindlasti, et ärge tehke ennast väiksemaks, kui te olete ja kui julgega olla, tõesti see, kes julge olla see, kes sa oled päriselt. Et ma arvan, et eriti oluline on see just nagu kärg siis pere osas, et sa oled, et sa seisad ise enda eest, et sa juba kohe alguses seisad ise enda eest, et mitte loodad, et noh, praegu on nii, et kui ma siis pärast sinna hakkan kehtestama ennast, sest suure tõenäosus, et äkki ei hakka, et äkki ei suuda hiljem ka pärast kehtestada või et lihtsalt, jah, ise endaks jääda, et mitte ennast väikseks teha ja oma siis soovid ja oma nägemus ikkagi välja öelda täiesti julgelt, et pärast on palju hullem, et see on nii hirmus nagu öelda küll välja, kuidas nagu mina mingid asju näen, et pigem sobitun selle teisega, aga tegelikult palju hirmsem on see, mis seal pärast siis nagu tulema hakkab, kui sa ennast tegelikult ei väljendana, et lihtsalt võtta see risk, et ikkagi mis see iganes hetkel oluline nagu tundub, siis seal suhtes tavaselt juba kohe hakkate tajuma, kus kohas mingisugused kohad on, mis tuleks tegelikult läbi rääkida, et rääkida.
0: Ja. No ja mis selles mõttes päästab ju alati, et kui sa räägid ja kui ei päästa, siis järelikult ei päästagi, eks ole? Siis tuleb asi parem välja ja just. Saab asjale nagu piiri panna, no, võimalikult varakult. Ühesõnaga ma saan aru, et selline lõplik kõik või noh, lõputult kompromisside tegemine ei käi kärgperega kokku, ei käi ka ühegi teise suhtega kokku, et kui sa tunned, et sa oled selliselt alla surutud, siis tasub natukene järele mõelda, tasub vaadata ringi avatud pilguga ja mitte karta ka midagi nagu, mis on katki, juba katki, ära lõpetada.
3: Ja just nimelt ära lõpetada ikkagi õigel ajal see nagu stopp ka panna, et no pigem jah, see stopp varem panna, kui siis lõputult venitada mingisugust asja, mis sa näed on nagu jumalast pekkis juba nii, et noh, kõik kannatavad. Kui me räägime kärgperest, kus on lapsed ja ka ja mingi venitad